0: poesía, voz absolutamente inconfundible de Uxía Senlle, que a mí me gusta, mira, a estas horas poñer así, estar escuchando a Uxía toda esta segunda hora de Hoy por Hoy Vigo. Ten mañá unha cita moi especial, é producto de moitos meses de traballo arreo, mergullándose pois nos textos de Begoña Camaño, e que chega pois ese concerto do Consello Galego da Cultura, que vai ser no Mar de Vigo, ás 8:30, e aí vai estar Uxía Senlle presentando ese traballo que fixo tamén cun libro disco coa memoria tamén moi presente de Begoña Camaño, como é este disco, este libro disco Indómitas. Hola, Uxía, que tal? Moi boas.
1: Hola, que tal? Moi ben.
0: Ben, no, como estás ti? Grazas en primeiro lugar porque estabas en pleno ensayo e grazas pola deferencia que tiveches con Radio Vigo.
1: Un placer sempre contar esta cita.
0: Bueno, como foi mergullarse nos textos de Begoña Camaño, de reler, Uxía?
1: Foi para min moi moi gratificante porque sabía que eran moi inspiradores os dous libros, Circe ou Prazer do Azul e Morgana en Esmelle, ambos xa cando os lin por primeira vez seducíronme moitísimo. Ademais, é que Begoña pasoume original de Circe e o gardo eso na memoria que o devorei. Entón, bueno, pues todas as músicas están inspiradas na súa obra e, de logo, nela mesma como persoa, que era unha muller moi con moita luz, bueno, unha activista incansable, e ademais unha muller que soubo tecer moi ben redes de amizade. Entón, bueno, pues imagínate, das miñas grandes amigas. Entón, é un retrato, trata de ser este disco un retrato de Begoña, e un repertorio pensado, pues eso, sobre todo na posibilidade de dar voz ás silenciadas, como fixo ela, claro, na súa obra. E tamén fala moito de amizade, de sororidade, e da loita das mulleres, da loita feminista. Isto é un pouco este libro, disco Indómitas, e tamén o concerto.
0: E que de actualidade están eses temas a día de hoxe, Uxía, non? E que necesarios son recordalos, lembralos e poñelos en riba da mesa para que algúns nos esquenza de que é fundamental isto.
1: Claro, sobre todo ante esta involución, non? Que a que estamos asistindo, pois sí, está ben recordar o que foi, o que é e o que será a loita pola igualdade, non? De tantas mulleres que nos precederon, das que resisten e das que virán. Claro. Entón, non esquezamos que os dereitos dos que disfrutamos, houve moitas mulleres polos que loitaron por iso. E Begoña Camaño foi unha delas, e ademais fixo diso, bueno, pues unha causa que atravesaba todo o resto do seu activismo, non? Como sindicalista, como sí, defensora dos medios públicos, da lingua, pacifista, por suposto. Pois todo isto está presente neste traballo. Tratamos de que sexa así. Eu fixen as composicións, letras e músicas, excepto unha peza que compuxen xunto a miña tocaia, a Pedreira, na casiña da Comboa, porque ali tamén convivimos nunha preciosa casa na que, bueno, había sobremesas intermináveis. E despois, dous poemas, un de Ana Remaní e outro de María Raimondes, tamén preciosos ambos, non? Así que, bueno, en fin, estou moi moi satisfeita. Eu creo que a Begoña lle gustaría. Logo hai un tema que é moi alegre, este co que comenzaba a entrevista, sí, Begoñísima, que, bueno, cantei xunto coas Malvela, porque Malvela, tamén quere ser un encontro moi plural, este, con moitas convidadas.
0: Moitísimas convidadas que aceptaron, en canto chamaches, aí estaban para estar contigo
1: sempre,
0: en este Indómitas, qué pasada
1: sempre,
0: también.
1: Sí, muy, muy, muy, muy feliz, ¿no? Junto con Oiza, con maravillosa también Su Garrido Pombo, sí. Tenemos a Malvela, este grupo de Mos, as mías irmás, Chus e Ana, también Raquel, que toca flauta, Margarida Mariño, una chelista de Vigo maravillosa, Kim Fariña, en fin, y luego pues músicos extraordinarios que serán a banda que me acompañe. Ahí está Rafa Otero, Isaac Palacín, Santi Cribeiro, una cubana, Judith Almeida. Así que bueno, va a ser una festaza grande, grande.
0: Una cosa, precisamente, como compositora, como creadora precisamente de estos temas, quería preguntarte si por esa amizad con Begoña Camaño fue más sinxelo, por esas sobremesas longas, por esas tantas conversas compartidas, o fue más complicado por la responsabilidad, Uxía.
1: Complicado por las responsabilidades de estar a la altura de esa memoria, ¿no? Pero por otro lado también fue muy muy hermoso, ¿no? muy emocionante, ¿no? Habíase, en fin, también tienen mucha gente amiga, pues aconsellándome y también, bueno, guiando sobre todo tema de arranxos y demás. Pablo Novoa foi o director, sí, musical, o productor, etc. E estivo moi moi presente, non? Así que, bueno, as ondas do Mar de Vigo bañaron ben este traballo. E foi precioso. No disco hai voces diferentes, as que estarán, sí, no Mar de Vigo, pero igualmente, bueno, pues un mar de mulleres,
0: claro,
1: que se suman a esta celebración, porque Begoña era moi de celebrar, e unha muller, bueno, que viviu a vida intensamente. Entón, bueno, eu creo que niso temos moito en común, non? As mulleres, que temos vidas intensas, sí, as veces un pouco difíciles de... tamén por moitas razóns, non? En moitos casos pola conciliación, outros casos como ser mulleres na música e sobrevivir, no meu caso, despois de 40 anos.
0: Claro.
1: Entón, bueno, sempre había quen empurraba, e Begoña era das que empurraba, e das que apoiaba, e das que estaba sempre ao meu lado.
0: Así, bueno, a ti que, tamén.
1: Isto é como unha carta de agradecemento, claro, en realidad.
0: Qué bonito.
1: Todo este disco.
0: Qué bonito. Sí. Bueno, xa tamén como precursora, como unha das grandes defensoras da nosa música, da nosa cultura, a min, que este tema, con Mondra tamén, con Malvela, que, bueno, dende Xaneiro estou dándolle moitas veces voltas. Mira, mira que ben soa.
1: Que ben.

0: xeracións.
1: E que ben mesturades, non? As precursoras, as loitadoras de toda a vida coas novas xeracións, Uxía.
2: Sí, que sorte temos, de que o que sementamos, sí, pois, agora fructifique deste xeito, non?
1: Claro.
2: Que Mondra é maravilloso, igual que as fillas de Casandra,
1: tamén,
2: que tan xugueiras, que se lleu con Caamaño e Ameixeiras. Hai tanta xente facendo cousas interesantísimas que eu creo que bueno, Mondra, que gravei, sempre agradece que plantásemos esa semente. Non teñen complexos,
1: claro.
2: Son firmes defensores pues da nosa música tradicional e a levan como bandeira, con moito orgullo. Quen nos diría nos,
1: ¿eh? Pois
2: pues 20 anos atrás, se cadra, como sería o presente agora da nosa música, que a xente vai as foliadas como quen vai a discoteca, vai, bueno, facer a bailar, a socializar e a ligar, o sea,
1: soan embalaídos antes dun partido co Real Madrid, soan por todas partes, eso é
2: precioso, precioso. Sí.
1: Pois Uxía, moitísimas grazas por esta deferencia, por roubarche este tempo nos ensaios da cita de mañá, que sea un bo concerto para lembrar a figura e sobre todo o legado, os textos de Begoña Caamaño. Moitísimas grazas.
2: Pues, aí, convida a todo mundo. Entrada libre e gratuita.
1: Claro.
2: As 8:30, Mar de Vigo, por favor.
1: Gracias.
2: Tenemos una cita importante. Cantaremos a Begoña Vicos. Grazas.
1: Claro. Grazas, Uxía. 8:30, Consello Galego da Cultura. Uxía Senlle, no Mar de Vigo. Begoñísima.

0: Unha 23, Rabuda como Nordés puso o mundo do revés. Un alto e de seguida voltamos.
1: Oye, ¿y si este año viajamos sin hoteles ni horarios?
2: Fácil. En Silva Caraván alquilas tu autocaravana y listo.
1: ¿Solo alquiler?
2: También venta de autocaravanas, caravanas y mobile homes, remolques de camping o de carga y accesorios para camping.
1: Pues ya tenemos plan.
2: Visítanos en Nigrán, en Salceda de Caselas o en silvacaraván.com y descubre la libertad de viajar a tu ritmo.
3: ¿Cuánto tardas en preparar un café aburrido en la casa? E moito menos pola autovía, tes o almorzo dos teus soños agardándote. Chega Saborotea a Ponteareas. Propostas creativas, deliciosas e saudables, os venres sábados e domingos ata o 31 de maio. Participa, vota polo mellor bocado e entra no sorteo de bonos de descanso e moitas sorpresas. Non te conformes, ven a Ponteareas, elixe e goza.
4: Había unha vez un lugar donde todo estaba perfecto.
5: Deja de soñar y ven a Garciventa, tu centro comercial de confianza en Vigo, con todo lo que necesitas para tu casa y jardín. Ferretería, construcción, baños, cocinas y financiación a 24 meses sin intereses. Garciventa, en Cabral, Vigo.
4: Y colorín colorado, esta reforma ha comenzado.
6: ¿Cansado de perder horas cortando el césped? Tienda Píntega presenta el robot cortacésped sin cable. Olvídate de cables enterrados e instalaciones complicadas. El robot cortará el césped por ti, incluso si tu jardín está dividido. Tienda Píntega lo instala. Te dará soporte y mantenimiento. Descúbrelo en Bajada Gandara 6, en Coruso, e infórmate en tiendapintega.es.
7: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Vigo o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
8: Oye, qué cómodo es tu colchón, ¿eh? He dormido de lujo.
9: ¿Verdad? Lo compré en Somos Colchón. Y la almohada también, es otro nivel.
8: Se nota.
9: Y lo mejor es que no tuve ni que desplazarme. Lo pedí todo por la web, somoscolchón.com. Pero si prefieres probar otros modelos, visita Somos Colchón, en calle Filipinas 1, Vigo.
10: Atlántico lanza una promoción exclusiva para suscriptores. Un pack de dos sartenes de hierro fundido aptas para todo tipo de fuegos que permite que tu cocina diaria sea más segura y saludable. Si eres suscriptor, reserva tu pack por solo 34,95€ llamando al 986-120-850. Más información en Atlántico y atlántico.net.
11: Na lingua atópanse as raíces do que fomos e as sementes do que podemos chegar a ser. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado a Begoña Caamaño. A Deputación de Pontevedra, coa nosa lingua. Tendemos pontes.
12: Oyente, escucha.
13: Vale.
12: Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
14: Ya está.
13: ¿Ya está?
14: Ya está, sí.
13: ¿No dices de qué va el programa ni nada?
14: No, es que los programas no se explican.
13: Ah.
14: Los programas se escuchan.
13: Vale, vale.
14: De toda la vida de Dios, así, ha sido así.
12: Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
15: Trato Directo, ofréceles esta sección.
0: Carlos Carrera, hola Carlos, ¿qué tal? Muy boas.
16: ¿Qué tal? Buenos días, Jacobo.
0: A ver, con tantos papéis que tes enriba da túa mesa, que estás aí analizando un pouco as tendencias, os datos, que podemos dicir deste primeiro trimestre que xa está analizado, deste primeiro cuatrimestre? Carlos, a ver.
16: Bueno, pois este primeiro trimestre veu con prezos máximos en apartamentos pequenos, falamos de estudios, falamos de apartamentos de unha e dúas habitacións, e polo tanto aí comprendemos que é un momento ideal tamén para esas persoas que poden estar pensando en poñer a venta algún dos seus apartamentos, alguna desas inversións que fixeron pois fai 10, 15 anos, pois é un momento ideal porque realmente estamos acadando uns prezos realmente históricos. Isto ven pola escaseza de oferta en produto económico, que na realidade é onde se atopa a maioría social da sociedade viguesa, non? Eses prezos por debaixo, digamos, de 250.000, pois falamos de que estamos en cifras de un pisos dun dormitorio por riba de 150.000 e pisos de dúas habitacións por riba dos 220.000 euros, non? Entón, aí sí que animamos a todas esas persoas que queiran, digamos, reembolsar a dar o paso e poñer a venta os seus apartamentos, non?
0: Esta tendencia parece que vai continuar, Carlos, ou como vedes os expertos?
16: A realidade é que creo que estamos nun momento onde a escaseza, por un lado, marca que isto vai a continuar, ainda así que realmente nos gustaría que non sigan aumentando estas cifras. Non creo que yo estamos poniendo moi complicado a un sector da poboación. Sería unha boa noticia, creo que para todos, porque ao final a sociedade conformamos todos, que se pare ese aumento de un 30-40% que levamos en 4 anos. Non?
0: Claro. Se falamos de máis aspectos do mercado, que se alientarías?
16: Pois alientaríamos que quizáis esas megapromocións que se están falando, sí, destinadas ao produto premium, ao luxo, aí sí que notamos un estancamento, unhas dificultades para acadar as cifras que moitos promotores están propoñendo, non? Ao final, falase con moita facilidade de cifras por riba dos 500.000 euros, pero volvo mesmo, a realidade social é outra, e aínda que sempre hai xente que pode estar disposta a comprar, eu creo que cada vez nos está custando máis, bueno, eu creo que aí vai haber unha pequena corrección, iso sería o natural.
0: Sempre nos comentas que durante o ano analizades tamén o que poden ser os produtos que ofrecedes, dos produtos que tedes, que van chegando. Hai algúns así que nos queiras contar, Carlos, que tedes aí en carteira.
16: Sí, bueno, podría falarte en concreto de dun inmoble que se está preparando na Rúa Real, con 7 apartamentos turísticos. Como ben sabes, pois non sempre nos gustou orientarnos máis cara ao que é a vivenda habitual, pero a realidade é que ás veces valoramos moitísimo que un promotor adquira un inmoble que está abandonado, que leva anos abandonado, que é un foco de problemas nunha rúa, e que realmente pois pode invertir os seus cartos e a partir de aí, pois él coas súas decisións, asesorado por diversas persoas, entende que probablemente a mellor saída sexa o turístico. Aquí non nos quedaba máis saída, sobre todo polo tamaño, polas dimensións das propias estancias, porque é verdad que a Lei do Hábitat de Galicia pois nos fala duns tamaños determinados de metros cuadrados para a vivenda tradicional, pero en turístico isto é máis flexible, non? En turístico podes ter unhas estancias de 8 metros cuadrados, por exemplo, onde colocar unha cama dobre, non? Entón, neste sentido, este propietario que tenga a división completa pois logra acadar 7 apartamentos, e o que estamos buscando é un comprador para que queira 7 apartamentos turísticos dentro do casco bello, non? Bueno, se alguén pode estar interesado, pode contactarnos, eu creo que pode ser unha gran oferta neste momento donde, dende logo, se está reducindo a oferta do turístico polas limitacións que establece a normativa do Concello, sí, pero aquí as licencias van a estar xa acadadas, digamos.
0: Claro. Me comentabas antes pola mañá, cando falábamos, Carlos, as diferencias. Apartamento turístico, como podemos definilo tamén, para que a xente saiba?
16: Vale. O apartamento turístico é aquel que exclusivamente se pode adicar, digamos, a estancias curtas, ¿no? A estancias menores de 11 meses. Esto se diferencia da vivenda turística. A vivenda turística é esa vivenda onde o mellor un propietario reside parte do ano e o mellor en xullo e agosto, como él non está, pois decide acadar uns investimentos extraordinarios. Pero esa vivenda turística se atopa dentro dun edificio onde hai outros veciños que o mellor siguen vivindo todo o ano, ¿no? O apartamento turístico co que imos comercializar soamente se dedican a estancias curtas, ten unha única entrada, un único acceso onde só acceden esas persoas que veñen para estancias curtas, ¿no? Pero hai xente, hai compradores, inversores, que se manexan moi ben nesa comercialización. É verdade que quizáis se coida máis todo o detalle do que son as vivendas, os apartamentos turísticos, son máis atractivos visualmente, creemos que pode ter un gran suceso, digamos, a comercialización destes 7 apartamentos.
0: Carlos, grazas por estar con nos e boa finde.
16: Grazas a vos, seguiremos falando. Moitas grazas. Carolina.
17: Confiar a venda da túa propiedade ao teu veciño que sabe de todo é como intentar montar un moble sen leer as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo Sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.